0: Da, mi-ați zonit pac, ale knai.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, schi ca zuci e pe Ian Francez.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.
4: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run

0: Da, da mi-ap zonit pak, ale knaj.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă rog, tipsu, schi cazul ce e pe Ian Francesc?
3: Ișine trepic pe Urban FM.